ia e e ile taimi nei ia sa fapea foi la ona ia I se mafaufaunga foi la le nei auna ile tūlanga le nei po le ole a me se lava le refinance a me se lava le le mokesi foi la le nei foi tangata wa wa amataona wa latalata foi lea ona sau mai le fixed period la amataona expire le fixed period ole interest rates ia ole ngayoinga foi la sa faya mama faufau ia e taratala noa la I le mortgage broker po le a so na ia mafaufau pe tatawona toi faawau I le mokesi lea I lea bank I po le pe sui se isi tu sa o isi na mafaufau ia ai po a fo I la ni benefits ole ave ese mai Maile bank lea, I have a two sesi bank, a polea for the benefits, polea le tulanga etaua for ilia ma fetaui mao nga mo ile fainga lao fa yunga nei, ia waleva la wana matatala noa, ia e na tu mai lava la le mortgage broker ia te au, ia le fa yunga, mai ia pule lava oi. Pole aso ma fa fa a eto longo mai a upe a pe a mautu la fa yunga a ia wa no fo no fo nei wa fa pela io ia se ma fa fa pole a e o tele ala ma fa fa nga fo ina le ia wa fa pela ia le lo mona tu ia e mana ia le ale tu mau pe ai le fa tu pelea ona vaenga nei o le wa ala fo ona o mana o e o yo vainga nei e tiro tilo ai o le fainga la lea o fai unga pe a o le vaitaimi lea o le tūlanga lea o a tele lava ia mea o mawhawhau ai a o fafainga tāo na maua se vainga foi lea manino le lei ia fai ai se fai unga po fea le mea o le a fai a o fea foi le mea o le a tū ia wā tata titiru nei foi la I le upulia sau le leila ia wa ese foi la le tu mai te o te filifili va enga na poleala u tali ai ia ona mai la vale o no fo no fo va pe ia so ma fo fo ia o fai nei la o no fo nei la mo ma fo fo ia ai sau ai mai si la fai unga e ese foi o lo mana o mia ai foi la lo lo fai o fai unga o fai o ni tonu ia o le wa titiru nei la wa sau lesi fai unga o I lesi decision fa o popo atua I lunga ma lesi decision fa o popo atua I lunga ma lesi fai unga ma lesi fai unga peila wa overlap fo inga le wa tele lava fai unga mea tonu lava lana wa maua I loa la le mea lea wa wole mau tonu ma wole loa le nei pole ale le mea la fai a pole hafo le mea tauna vavi fai ia oisi lava taimi a tatou jiro jiro fo yolo overthinking fa pe tatou we're thinking that overthinking feels productive it often feels like you're being careful responsible or smart ia e tau te mafaufau a fapena lai fapea ia lai tu mai steimi mafaufau ai ia e lei fapea e awane I vave nau nga o na faya niau tonu ni te ua wa fale tonu a lai te mafaufau o I hai lava teimi e fetau I ai I hai lava teimi e maua ini mafaufau nga tonu malisao ia o na faya I lola ia leo fai unga ia ai tau te leiloa ia ole overthinking for I polesi tūna o le so ona mawhauwhau. Ia, e tau mai ai, o lai tau te le I maua lava le clarity po vaainga fo I lea mauti noa. Ia e mana tua fo I la, o a tatou le maua fo I le clarity po le vaainga ki lia po le mauti noa. E whapena ai fo ona te le I lava e tatou le whainga o le. O le fai unga, ia, o le talanoa atu, ia, e fap, o au lava na le si, tangata e maua le tūlanga na, e iai lava le vaivainga lea, o le nofo umi fo I lua.